kalonyu damaka ka damaka pokate manale mago ulo manta yutu halenga itami odo majule ma zakame moyo.